alles wijken, kiki miki. Hyvä olin alles wijken, kiki miki. Ja mun tunne oli hea, kiki miki. Oli minä maipea, kiki miki. Ket sai uuden läikkeen, kiki miki. Rattal voinut käikkeen, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki. Pole midagi raskalla, kiki miki.